cetele well dește potine albanate garibu burbete care fab ca gelo bele bende romia oi bende ca grana khano deste med